0: لناوا برو کمان شره دکی پربو رک جهف دگرتن دوست نبون دستوان بگینن هف چیرو کامه ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتانده او
1: وای ازدین شر میره بوتانده

لسر شکستن ها ناف و دنگ خلف ریبر بران و از دین شیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا وندا دکن لی تا هش وانتی سری وندا دکن هر تشتی مخابن خراب مالی ایش.